I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

For nå sitter jeg her og kjenner Til overs både meg og ved For kona har fortelt meg Om det jeg aldri trodde kunne skje Det skjedde I forrige vega Da hun en tur til byen var

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hey, you should move to Nashville, hit my bar, meet you a cowboy, make 'em fall hard.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myhre.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedrør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av Vikingbad.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her det påmelding, og det på hjemmesida lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparebanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparebanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og I år kommer jo bondens marked med sine salgsboder. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det altså I Vanse på Kodeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen Gård nå på søndag 23. august klokka 12 til 16. Mer info finner du på Bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus det møtehelg 21. til 23. august, og det ved Ordet og Israel, og taler det Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19, da emnet «Et tapt og gjenvunnet paradis». Sangen ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokka 19, da emnet «Belønningsdagen». Sangen ved Frikstad Musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da det møte klokken 19, emnet «Guds løfter til Israel». Sangen ved blåkortsmusikken fra Kristiansand, og da blir kveldsmat. Det blir kollekte ord av Israel på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og få gjerne flere med det. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Har du noe å levere som ikke søppel, så vi takknemlige for det. Nå tar vi imot rene, hele og pene klær. Og en ting, ikke sett varer ut forbi butikken uten avtale. Det hilsen og bedehus. Så det informasjon fra menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det den 29. og 30. august, og ikke nå til helga. Det altså 29. og 30. august. Klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håpe. Denne helgen, nå på søndag, blir det sang- og vittnemøte klokken 17. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp I Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Og nå på søndag klokka 19, da det Borkhild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokken 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt, og i dag, som resten av denne uka, så er det prest Runa Foss Sjåstad som skal berette den lokale andakten. Aller først så får vi litt fin musikk.

God morgen, mitt navn Runa Foss-Sjåstad og prest I Flekkefjord. Andakt 1, sensommerens lys og troens ord. Og, andakten bygger utifra Romabrevet 10:5-12. Sensommeren har et lys som annerledes enn det vi møter I juni og juli. Det på mange måter mildere, mer modent, som om det vet noe vi ikke helt har forstått ennå. Det et lys som ikke presser seg på, men inviterer mildt. Det sier, du trenger ikke å være ferdig eller perfekt. Du får lov til å være på vei. Og nettopp I denne tida, når sommeren slipper taket mer og mer og høsten ligger som en stille forventning foran oss, får vi høre Paulus si, «Ordet det nær I din munn og I ditt hjerte.» Det en av de mest frigjørende setningene I hele Bibelen, synes jeg. Troen ikke noe vi må hente ned eller dra ned fra himmelen, eller grave fram fra det dypeste dyp. For den nær, her og nå, den det gitt, og den båret av Gud selv. Paulus sier videre, «Hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det med andre ord ikke komplisert. Det ikke prestasjonsbasert, som vi møter ofte ellers I samfunnet. Det altså en invitasjon til tillit. Tillit. Og kanskje det nettopp tillit vi trenger når vi nå står I sensommerens overgang. For høsten kommer med nye krav, nye oppgaver, nye forventninger, kanskje mer stress. Og det lett for noen av en kvar å kjenne på utilstrekkelighet. Men Paulus legger til, «Ingen som tror på ham skal bli til skamme.» Albert Schweitzer, legen, teologen, orgelkunstneren og filosofen, sa en gang, Til tide slukner vår egen lysflamme, men blir vi tent igjen av en gnist fra et annet menneske. Ja, blir tent igjen av en gnist fra et annet menneske. Hvor vakkert sagt. Troens ord nettopp en slik gnist. Det tenner oss igjen når vi ferd med å miste motet. Det minner oss om at vi ikke går alene på denne kloden. Og det kanskje det viktigste, at Gud ikke skammer seg over oss. At han ikke slipper oss. Sensommeren lærer oss nettopp om å slippe tempoet litt ned, sette litt på bremsa, kanskje, og la Gud være den som gir retning til meg og deg, og la troens ord få være nær oss. Vi har nærmere enn vår egen pust. Ikke langt borte, ikke utilgjengelig, men I hjertets dyp, som en stille puls av håp. Det som augustlyset sier, og jeg glad I lys selv. Du får lov til å begynne på nytt, mitt barn. Du får lov til å gå inn I høsten med en tro som ikke kviler på deg, men på Gud. For du skal ikke bære Gud, det Gud som skal bære deg. Høsten, den kommer. Men den kommer ikke alene. Den kommer med Guds nærvær, med Guds kraft og Guds uendelige fred. Og troens ord, det den nær. Amen. La oss be Herrens bønn. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme,
La vilja din ske på jorda slik som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och tillge oss vår skuld slik också vi tillge våra skyldnare. Och la oss icke komma i fristelse, men fräls oss från det onde. För rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.

God morgen. Du klar over at du mer verdt enn spurvene? Du hører i dag Runa Foss-Sjåstad, prest i Flekkefjord. Andakten i dag bygges på dagens tekst i Matteus 10:28-31. August har en dyp stillhet som gjør at vi legger merke til de små ting. Du har kanskje sett på spurvene som hopper rundt. De er lett i vingeslaget. De er uanselige tilstedeværelsen som de bærer med seg. Og Jesus peker på dem og sier, «Ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der.» Det er et radikalt bilde. Gud er til stede i det minste, og ser hver en spurv, i det som kanskje virker ubetydelig. Og så sier Jesus noe mer. Hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde. Dere er mer verdt enn mange spurver. Når høsten nærmer seg, kommer ofte en stille uro, i alle fall hos meg. Tanken om at vi strekker til, om vi er nok, om vi klarer det som ligger foran. Sensommerens lys avslører både håp og sårbarhet. Det var en tid tilbake jeg snakket med en kvinne. Hun hadde tenkt mye på ordet nok, ikke NOK, den norske krone. Og vi snakket om å være gode nok. Nok er et lite ord med stor tyngde. For mange handler det om et stille håp, om at verdien vår ikke måles i alt vi gjør. Det å være nok betyr ikke at du har prestert nok. Nei, det betyr at du har verdi før du gjør noe som helst. Det er en vesensforskjell, og det synes jeg er fantastisk. Og Jesus sier og i dagens ord, frykt ikke, du er sett, du er båret, du er verdifull. Teresa av Avila, en spansk mystiker som levde på 1500-tallet, sa, la ingenting skremme deg. Alt forandrer seg. Gud alene er nok. Alt forandrer seg i vår verden. Sommeren forandrer seg også. Lyset forandrer seg på himmelen. Og livet forandrer seg på godt og vondt. Men Gud forandrer seg ikke. Han er i går og i dag den samme til evig tid. Jesus sier også, «Vær ikke redde for den som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen.» Kraftige ord, og det er en påminnelse om at livet vårt har en dybde som ikke trues dypest sett av ytre omstendigheter, og det er vanskelig for oss mennesker å ta inn. Men Gud holder sjela. Gud kjenner hårene på hodet, og noen av oss har tynt hår, så det er litt lettere for noen av oss å bli oppdaget, kanskje. Og han stryker oss over hodet. Gud vet hva vi trenger, for vi selv vet det og ber om det. Sensommeren lærer oss å se det små i hverdagen, at det små kanskje er det største. Og i det små ser vi Guds omsorg. Spurvene blir på mange måter en stille preken i seg selv. Og hvis Gud ser deg, hvor mye mer ser han ikke deg og meg? Og hvis Gud bærer spurvene, hvor mye mer bærer han både deg og meg? Høsten, den kommer, men den kommer ikke alene. Den kommer med Guds blikk, Guds nærvær og Guds omsorg. Og du er mer verdt enn spurvene.
Du är älskad, du är bara, du är trygg. Amen. Låt oss sammen be Herrens bön. Vår far i himmelen, låt namn ditt heliges, låt rike ditt komma, låt vilja din ske på jorda slik som i himmelen. Ge oss idag vårt dagliga bröd, och tillge oss vår skuld, slik också vi tillger våra skyldnare. Och låt oss icke komma i fristelse, men fräls oss från det onde, för rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.

God morgen. Det Rune Forsåstad som holder ukens andakt, prest I Flekkefjord. Dagens tekst fra Lukas 12, 22-34. Og det handler om liljene og bekymringens kanskje avtagende kraft. Du kanskje merker at sensommeren har en egen rytme, et eget hjerte, en egen puls. Ja, den på mange måter langsommere enn våren, mildere enn sommeren, mer ettertenksom enn høsten. Det som naturen tar et langt, rolig pust. Og nettopp I denne tida taler Jesus til oss. Han sier, «Vær ikke bekymret for livet.» Han peker på liljene. «Sjå på liljene, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke.» Liljene står der I sensommerens varme, stille og vakre, og uten å streve, de hviler I Gud. Og det vi nok å lære av, noen av en kvar, å finne hvile. Og Jesus sier også videre, «Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre?» Det ikke en hard kritikk, dette her. Dette rein og skjær omsorg til oss. Det en invitasjon til å slippe litt mer taket. Vår kirkefader Martin Luther sa, «Be og la Gud bekymre seg.» Ikke det bra sagt? «Be og la Gud bekymre seg.» Sensommeren lærer oss nettopp dette her. Å slippe litt taket. Og la Gud være den som kan bekymre seg, og den som overøser oss sin kraft. Og la Gud være den som gir ro. Roen skal ikke du prøve å lete eller prøve å finne selv, men den finnes hos Gud. Jesus gir oss retning for høsten som ligger foran oss. Han sier, «Søk I stedet hans rike.» Det betyr ikke at vi skal slutte å jobbe, for det skal vi gjøre. Det betyr at vi får lov til å la Gud være den som gir rytme, ro, retning. Målet er ikke selv, og av og til arbeidet. Ofte så har vi målet der fremme, så vi skal på en måte strekke oss etter. Men av og til må vi prøve å finne ro, midt I vårt arbeid også, og kjenne glede, arbeidsglede. Og sensommeren en tid for å rydde litt I tankene våre, for å slippe det som kanskje vært tungt å bære på, for å la liljene være en stille preken til oss, og lære av naturen. Du trenger ikke streve for å kjenne deg verdifull. Du trenger ikke å spinne rundt for å være elsket. Gud vet hvem du og hva du trenger. Så sier han, for hvor skatten deres det vil også hjertet deres være. Høsten, den kommer. Men den kommer ikke alene. Den kommer med Guds omsorg, Guds fred og Guds løfte. Liljene står der som et bilde på akkurat det, at det Gud som gir vekst. Det Gud som gir kraft. Det Gud som gir ro og fred. La oss be, Fader vår. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.
Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Jesus.

God morgen. Det er Runar Forsåstad her, prest i Flekkefjord. Og i dag handler det om å kaste bekymringer på Gud. Ifra 1. Peter 5, 6-11 handler det mye om det å kaste bekymringen på Gud. Ikke som en bumerang som kommer tilbake og treffer deg i hodet, men la det feste seg hos Gud. Og sensommeren har en egen måte å minne oss på at noe er i ferd med å endre seg. Lyset begynner å falle lavere. Dagene blir kortere. Det er som naturen sier, du får lov til å slippe litt nå. Du får lov til å senke skuldrene. Ha et løsere grep om alt som møter deg. Og Peter sier, ydmyk dere da under Guds mektige hånd. Hva betyr så det? Det betyr at du ikke trenger å bære alt selv. Du trenger ikke holde alt oppe i egen kraft.

kraft, så kom en av Bibelens mest trøstende setninger. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Og det er ikke en virkelighetsflukt. Det er tillit. Det er en invitasjon til å slippe det vi ikke kan bære alene. Og Peter er realistisk. Han sier videre, deres motstander går omkring som en brølende løve. Livet, det gir oss motstand. Det vet hvert et menneske på denne jord. Men han sier også, stå ham imot, fast i troa. Han sier, ikke i egen styrke, men han sier, i Guds dyrebare ånd, i troa på han som er en gave. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som sto imot Hitler og co., som måtte bøte med livet på grunn av sin motstand. Han sa, Gud gir oss ikke alt vi ønsker, men alt vi trenger. Sterkt sagt av en mann som sto i en dyp nød, og som sagt måtte bøte livet. Og så kommer løftet som bærer oss inn i høsten som ligger foran oss. All nådes Gud skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. På fast grunn. Sensommeren lærer oss å slippe litt taket, og legge bekymringen i Guds ånd, og ikke at vi skal klamre oss og kontrollere alt, men legge det i Guds ånd. La hans omsorg være større enn vår uro. Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men la det være en livslang øvelse. Og høsten den kommer, med alt det innebærer. Men den kommer ikke alene. Den kommer med Guds styrke, Guds nåde og Guds faste grunn under føttene våre. Som et fundament som aldri vil svikte. Amen. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Evig fred. Amen.

Jeg håper du er en god morgen. Hvis ikke, så håper jeg denne andakten kan sette litt ekstra mot i deg og gjøre deg god. Det handler om å ikke være redd, du lille flokk. Den bygges på Lukas 12, 32 og fra 5. Mosebok 31. Sensommeren gjør oss oppmerksom på det som er lite. De små endringene i lyset. De første bladene som begynner å gulne så vidt. Den stille vissheten om at noe nytt er ferd med å begynne. Jesus sier til oss, inn i det ukjente, «Vær ikke redd, du lille flokk!» Han sier det til mennesket da som nå, som kjenner på begrensning. Til mennesket som står i overgang. Som dere kanskje vet, så maler jeg bildet. Av og til så har jeg også malt et par bruer. Det minner meg om disse bruene, om en overgang til noe nytt. Og sensommeren er nettopp en slik overgang. Det minner oss om at små begynnelser er nok. Gud starter ofte med det som er lite, som kan bli til noe stort. Moses sier til Josva, «Vær modige og sterke, frykt ikke, for Herren Gud går selv med deg.» For Herren Gud går selv med deg. Det er et løfte som bærer oss inn i høsten, inn i det ukjente. For vi vet at høsten kommer med nye steg, nye oppgaver, nye utfordringer. Kanskje du kjenner deg stressa. Men da skal du vite at Gud går foran deg. Du går i hans sine fotspor. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke, står det så fint. Fredsforkjemperen og den første mørke sørafrikanske presidenten, den avdøde Nelson Mandela, sa, «Mot er ikke fravær av frykt, men seier over den.» Det å være modig er også å kjenne på frykt og engstelse og kjenne på redsel. Men det er en som er med oss som kan seire over det vi møter på. Og sensommeren lærer oss ikke nødvendigvis til å ta store steg, men til å ta små steg og konsentrere oss om dagen i dag, og la Gud være den som gir kraft til dagen i dag, og la hans nærvær være større enn vår frykt. Høsten, den kommer, men den kommer ikke alene. Den kommer med Guds løfte, Guds nærvær og Guds fred. Og du og jeg, vi er en del av den lille flokken. Og Gud sier, vær ikke redd. Amen. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Hjertelig vel møtt alle sammen til jubileumsgudstjeneste Lyngdal kirkesenter 10 år. Det en glede for meg å stå her og se utover forsamlingen i dette bygget. Så det jo også litt spesielt at for 10 år siden så var det kona mi som sto her. Så vi prøver å keep it in the family, som man sier. Uansett, det har vært en flott helg. Jeg har vært med her både på fredag med fest for tvins og foreldre, og flott fest i går. Veldig inspirerende å være med på. Og overskriften i dag på gudstjenesten, det takknemlighet og tjeneste. Vi har utrolig mye å være takknemlig for. Og en sånn fest som dette, det også en bevisstgjøring, ikke sant? Vi trenger å minne oss selv på alt det gode som Gud har gitt oss, alt det vi kan være takknemlige for. Og noen av dere har kanskje sett at grunnsteinen som ble lagt ned da kirkesenteret ble bygget, den tatt ut igjen, og den står på et bord bak der, og så har du fått en lapp. Og nå bare nevner jeg den nå, kan du tenke litt på hva du vil skrive på den lappen. For det kan bli mulighet til å legge det ned i grunnsteinen som en bønn. Hva det som ligger på Guds hjerte? For menigheten jo hans menighet, sant? Hva det som ligger på våre hjerter? Hva det vi har lyst til å legge i grunnsteinen? Og så som en drøm, Guds drømmer, våre drømmer for de neste 10 årene eller enda lenger fram. Så det blir mulighet til det når vi kommer til nattverdfeiringen og litt bønnevandring da. Jeg bare ser at jeg husker å si det jeg skulle si. Skal vi se. Når vi kommer til gloria, altså ære være Gud i det høyeste, så har vi, siden det litt fest, så utvider vi det i dag. Sånn som vi gjør for eksempel når det påske, så da reiser vi oss opp, og så synger vi første verset av «Dei være ære». Men da, og så det selvfølgelig også søndagsskole i dag. Det håper jeg dere har fått med dere, så jubileums søndagsskole skal vi kalle det. Så det bare å glede seg til når vi kommer så langt. Men da skal vi fortsette som vi pleier med en innledende bønn, og vi skal be med noen vers ifra salme 118. Så la oss be sammen.
1: Takk Herren, for han god. Evig varer hans miskunn. Hør, det jubel og seiersrop i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens høyre hånd løfter opp. Dette Herrens eget verk. Underfullt det i våre øyne. Dette dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Herre frels. Herre la det lykkes. Du vår Gud. Vi takker deg, vår Gud. Vi opphøyer deg. Takk Herren, for han god. Evig varer hans miskunn. Amen.
0: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd.

0: Da det skattekiste. Vær så god.
1: God søndag, alle sammen. Så fint å se dere. Da det klar for søndagsskole. Det noen barn som har lyst til å komme fram og se hva jeg har i skattekiste i dag? Kom fram. I dag har vi to grupper. Jeg skal ha de to minste gruppene. Fra 0 til 3. klasse. Også de fra 4. klasse oppover, de skal gå bak der. Ok? Og så var det noen voksne som lurte hvorfor jeg hengte opp et sånt forheng her, der som jeg skal være. Det fordi vi skal gjøre noe ekstra hemmelig i dag. Og det bare de som på søndagsskolen får oppleve det. Ok, vi åpner og ser. Hva fant du?
2: En ful.
1: En ful? Og hva fant du? Soppebobler. Oi, oi, oi. Og så har vi noe mer oppi her. Oi, masse fine blomster. Ok. Og enda flere fugler. Da legger vi det, og så er det hjerteputet vår. Den har vi alltid med på søndagsskolen. Og så skal vi gå på søndagsskolen sammen. Kom an.

0: Det står skrevet i Salmenes bok. Det godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du høyeste, og forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene, til den tistrengede harpen, til dempet klang fra lyren. Herre, du har gledet meg med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre.
1: Videre leser vi fra Paulus første brev til Korinterne. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Slik lyder Herrens ord.

Ja, det er spesielt å være her og feire 10 år med kirkesenteret. Jeg synes det har gått fort. Vi hørte, de av oss som var her i går, hørte litt om prosessen i korte trekk. Men jeg husker jo da vi kom hit i, ja, allerede fra høsten 2008 og videre inn i 2009 og så videre, så var jo denne prosessen godt i gang. Det var en drøm i menigheten, og det var bak og foran og under, og så til og med inni var det snakk om å liksom rive ut alt og gjøre noe nytt. Og så endelig så kom ideen med her, og da gikk det fort, og det var utrolig spennende. Og så kjenner vi på takknemlighet, utrolig mange mennesker som har vært involvert og har et eierskap til dette bygget. Takknemlighet for det vi har fått oppleve, takknemlighet for et sted å finne fellesskap, takknemlighet for et sted å kunne tjene, takknemlighet for et sted å få kanskje enda mer åndelig påfyll, hvertfall flere muligheter enn bare søndagen. Takknemligheten for å se mennesker, flere mennesker få muligheten til å kjenne gleden over å være med og bety noe for andre. Så det er liksom overskriften, takknemlighet og tjeneste. Og vi hørte veldig, det passet jo veldig godt med de tekstene som er satt opp for dagen. Takknemlighet, salme 92. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du høyeste. Det gjør godt å prise Gud. Det er jo det som vi er skapt for, løfte opp vår takk til han, og det gjør noe med oss. Så hørte vi fra 1. kor 12 ulike nådegaver, det har vi også hatt fokus på i dette bygget, og det å finne sin plass. Jeg tror nesten ikke det er noe som kan gi et menneske mer mening og tilfredsstillelse i livet, enn å finne min plass, hvor jeg kan tjene, ikke bare mennesker, men jeg kan tjene Gud, og ha en sånn himmelsk perspektiv over livet sitt. Jeg kan tjene med de gaver som Gud har gitt meg. Og dette bygget er jo en sånn arena hvor vi har helt nye muligheter til å øve oss i dette sammen. Og som Peter skriver i 1. Peters brev 4:10, tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Skal la det være en liten bro over til dagens evangelietekst. Da befinner vi oss i Jerusalem. Jesus har ridd inn i Jerusalem på eselet, ikke sant? Vi kjenner fortellingen, Palmesøndag. Vi er nå liksom ved finalen. Det er veldig dramatiske dager i Jerusalem. Og en av dagene så trekker Jesus seg litt unna, bare sammen med disiplene sine, er på Oljeberget og underviser de om de siste ting, om Jesu gjenkomst og det som skal komme i den forbindelse. Og så handler det om å leve rett. Å være klar, Jesus kommer igjen. Og den lignelsen vi skal høre nå går inn i flere lignelser som har det samme tema. Så vi kan, før vi skal høre teksten, så kan vi bare samle oss i en kort bønn. Takk, himmelske Far, for at du er god. Takk for det store undret som vi sitter inne i akkurat nå. At vi kan se at du har svart bønner, og du har gjort under, og vi har fått lov å være med på det du gjør. Herre, åpne nå våre tanker og sinn, og la oss ta imot ditt ord, slik at det kan bety noe og skape noe i våre liv. Amen. Så la oss reise oss og høre det hellige evangeliet.

Det er altså fra Matteus evangeliet, kapittel 25. Jesus sa, «Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de 10 talentene. For den som har skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Slik lyder det hellige evangeliet. Ja, det er jo noen dramatiske bilder i denne lignelsen her, og vi skal gå litt inn i det. Hva betyr det egentlig? Husherren, det skjønner vi, sant? Det er jo Jesus, sant? Han skal reise utenlands. Vi lever nå i påvente av at Jesus skal komme igjen. Det er liksom det store perspektivet på livet. Vi bare driver ikke rundt her og nå, men vi har et fokus. Jesus kommer snart. Jesu gjenkomst er i hvert fall ikke lenger unna enn din egen dødsdag. Så det er ikke så veldig lenge til. Så er det tjenerne. Det har jo implisitt sagt allerede, det er jo oss. Oss som tror. Gud har gitt oss noe å forvalte i det livet som vi lever her, i påvente av at Jesus skal komme igjen. Og så er det talentene da. Hva er det for noen ting? Det er i hvert fall ikke snakk om småpenger, og en talent, det var ikke en mynt. Det var en ganske stor mengde penger, tilsvarende 6000 denarer. Og en denar, det var en vanlig daglønn for en arbeider. Altså 6000 dagsverk er en talent. Hvis vi skulle oversette det til våre forhold og vår pengeverdi, kan vi selvfølgelig an på hva du regner som en daglønn, da. Men vi snakker i hvert fall 10 millioner. Kroner, der omkring, kanskje litt mer. Det er mye penger, så selv han som fikk bare 1 talent, han fikk store verdier å forvalte. De fikk 10 millioner, 20 millioner og 50 millioner å forvalte. Alt det som Herren deres eide. Så, hva betyr det for deg og meg? Det betyr i hvert fall at ingen av oss har fått lite. Du har fått store verdier å forvalte av Gud. Så ikke tenk lite
om det du har fått. Husker vi hadde et nådegavekurs I kirken over på andre siden av veien her for det var vært I 2009 eller 10 eller noe sånt. Og da var det sånn at du skulle fylle ut, ikke sant? Hvilke gaver kan du kjenne deg igjen I? Så husker jeg en kar som sa at jeg hadde egentlig ingenting. Jeg hadde ingen kryss. Og det var jo litt sånn, vi lo litt av det, men spørsmålet da, tenkte du egentlig litt for lite om deg selv? Gud har gitt oss alle store verdier å forvalte. Og det handler jo ikke bare om nådegaver. Det handler jo om alt det du har fått I livet, ikke sant? Av gaver, evner, ressurser, penger, mennesker du har ansvar for, muligheter som Gud legger fram for deg. Gud har gitt deg ufattelig mye, og han ønsker at livet ditt skal gjøre en forskjell I denne verden. Dere verdens lys, sier han. Men ikke sett en bøtte over det lyset. La det skinne. Ikke sant? Du skapt med en mening og med en hensikt for å bety noe I denne verden. Ikke bare rent menneskelig sett, men bety noe for Guds rike. Du tror Jesus lever I deg, og det lyset det skal skinne inn I ditt eget liv og ut I det livet og de menneskene du møter. Så de to første her, de går straks I gang. De har initiativ, og de driver handel med pengene. Hva betyr det? De går inn I det som Gud har for dem. Går inn I det som han har gitt dem å forvalte, og så blir det vekst. Verdiene vokser. Hvordan skjer det? Jo, I Guds rike så skjer jo veksten ved at mennesker responderer på Jesu kall, ikke sant? Jesus sier, følg meg, sa han til Peter for eksempel. Og en annen spurte, Herre, hvor bor du? Jesus sa, kom og se. Og så ble de med Jesus. Og så begynte det å skje ting. Det er sånn veksten skjer I Guds rike. Man svarer på Jesu kall, og så begynner det å berøre livet. Og så går det slag I slag derfra, og ting begynner å skje, og verdiene som de har fått overgitt, de begynner å vokse. Du ga meg 5 talenter. Se, Herre, her 5 til. Det bra. Godt jobba. Du gode og tro tjener. Det har vært tro I lite. Nå skal du få komme inn til gleden hos din Herre, og jeg skal sette deg over enda større ting. Hva var det egentlig som lå bak de 5 talentene som han hadde tjent, tror du? Tror du det var bare lettjente penger hele veien? Det tror ikke jeg. Fordi at jeg har ikke møtt noen som har opplevd det sånn. Fordi at vekst I Guds rike, det skjer som regel gjennom en del motgang, vanskeligheter, trøbbel og tabbe. For eksempel, I går, eksempel på en tabbe, det liker vi å høre om andres tabber, ikke sant? I går ettermiddag så skulle jeg kjapt freshe opp frisyren, fordi vi skulle jo ha fest, sant? Og jeg har mange års erfaring med å klippe meg selv foran speilet, så jeg skulle gjøre dette litt kjapt, satte på 9 mm skjæret på klipperen, og så gjorde jeg en feil. Jeg begynte på toppen I stedet for på siden. Så et par sånne, og så var det, oi, hva skjedde nå? Har du noen gang hatt et sånt øyeblikk hvor du lurer på, var dette egentlig virkelig? Jeg hadde et sånt lite sekund der jeg lurte på, dette skjedde ikke. Men så ser du hva som har skjedd. Og så da spørsmålet, ok, hva gjør vi med dette? Første innskytelse var jo bare å klippe resten som vanlig. Og kanskje ingen så det, men det var tross alt omtrent et sånt stykke som dette. Ok, hva med kort på toppen og langt på sidene? Det kunne jo være kult. Men konklusjonen ble jo at dette lar seg egentlig ikke skjule og dekke over. Så du må bare stå I det, og du har heller ingen andre å skylle på. Hva poenget? Poenget at noen ganger I livet så går det på en liten smell.
Det kan være en liten smell eller en litt større smell. Og sånn er livet for oss alle. Og sånn er det også i livet med Gud. Du går noen ganger på en smell. Det er noen ganger en motbakke. Du opplever annet, et eller annet som gjør at du stanger litt i veggen. Det finnes liksom ikke noe sånn vellykka kristenliv som bare går rett fram på skinner. Noen kan tenke at de er sånn vellykka kristne, alt er i orden, alt på stell. Men da, enten så er det en overfladisk fasade, eller så kjenner du det ikke godt nok. Ingen av oss har det sånn at alt bare går på skinner. Da blir det i hvert fall ingen vekst. For veksten, veldig ofte i hvert fall, så skjer det nettopp gjennom motgang, gjennom prøvelser, gjennom vanskelige ting. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er jo fordi at det er da du kjenner at du trenger Guds hjelp, ikke sant? Det er kanskje ikke så mye hjelp å få akkurat for det her da, men du skjønner poenget, ikke sant? Når du møter et eller annet i livet, så trenger du å knele ned ved korset og få den kraften som du ikke har i deg selv. Det er det som er hele nøkkelen. Som Paulus sier det, kraften fullendes i svakhet. Og så må vi lære det egentlig hele livet, om igjen, kraften fullendes i svakhet. Det er det som er kilden til vekst i Guds rike. Det er det som er kilden til vekst i mitt liv. Det finnes faktisk ingen håpløse tilfeller. Du kan tenke, ja, men du vet ikke hvor mye rot det er i mitt liv. Nei, jeg vet jo kanskje ikke det. Men Gud vet det. Han er ekspert på å gi mennesker en ny begynnelse. Han er ekspert på å rydde opp i rotete liv. Han finner en vei. Der hvor ikke du ser noen vei, så kan han finne en vei. Men det begynner med å bøye seg ned, knele ved korset og ta imot nåden, og så går det derfra videre. Så ditt problem og mitt problem, det er jo ikke at livet ikke går helt på skinner, eller at vi gjør noen dumme valg. At vi går litt på trynet. Alt det der har Jesus tatt høyde for når han ga deg dine talenter, ikke sant? Han visste at her blir det noen humper i veien underveis. Det er med i planen. Det som er situasjonen når det blir et problem, og det som på en måte er advarselen i lignelsen her, det er når du graver ned talenten din i jorda. Hva betyr egentlig det? Hva betyr det å grave ned talenten sin i jorda? Det betyr i hvert fall å være passiv, ikke sant? Han har fått noe fra Gud. Hva gjør han med det? Ingen verdens ting. Absolutt ingenting. Det kan godt hende at han... Det betyr jo ikke at ikke du er aktiv i livet. Kanskje var han en vellykka idrettsmann, eller kanskje var han bedriftseier. Kanskje han til og med gikk i kirka hver søndag. Men uansett hvordan det nå var, så levde han livet uten å la Jesu kall få berøre livet sitt. Han hadde nok hørt kallet. Og utifra lignelsen så er jo dette kristne, ikke sant? Det er de som tror, de som har fått overgitt noe av Gud og forvalte. Men så går det an å grave det ned i jorda, det er mulig. På en eller annen måte klare å holde en distanse. Og når kallet kommer, så blir man værende i stolthet og menneskefrykt i stedet for å knele ned og ta imot nåden og hjelpen fra Gud. Slik at det kan bli vekst og avkastning i det som du har fått. Der hvor Peter, tenk på Peter, som står, Jesus står ute i vannet, og så sier Jesus til Peter, Peter, kom an, kom ut på vannet. Og Peter hopper i det. Men den siste tjeneren, når han fikk det samme kallet, så ble han stående. Han responderte ikke på det. Gikk kanskje i kirka neste søndag, men det var bare en ytre ting, og ikke noe som berørte hjertet. Så dette er noe som utfordrer oss alle, ikke sant? Hva lar jeg meg berøre av budskapet som jeg tror på? Det var veldig fint å være her i går, og høre en del refleksjoner rundt, både rundt
det som har vært så langt. Du kan si, vi står jo på skuldrene til mennesker som har latt seg berøre av budskapet. Det har jeg kjent veldig sterkt helt siden vi kom til Lyngdal første gang. Fordi Lyngdal og hele området her er jo en velsignet bygd, et velsignet område. Det er veldig annerledes å være her og å være på de fleste steder på Østlandet. Det merker jeg med en gang jeg kom hit. Her har mennesker gått i tro, bedt bønner. Det er mye, mye mer åpent. Og mange mennesker som brenner for Guds rike. Og det merkes i hele lokalsamfunnet her. Og så står vi i dag. Kirkesenteret her, det begynte jo ikke. Altså, visjonen kom i 2002, hørte vi. Men vi står jo på skuldrene til de som har gått foran, og som har latt seg berøre av budskapet. Og så tar vi brannen videre. Og så fortsetter Gud å jobbe gjennom helt vanlige mennesker som lar seg berøre, og så vokser kapitalen i Guds rike for å bli liksom i lignelsen her. Det blir vekst i Guds rike, flere mennesker får møte Guds godhet, og så brer det seg videre. Men noen ganger så kan også livet stoppe litt opp, og miste liksom gnisten, grave ned, kanskje uten å tenke helt igjennom det, det som han har fått. Og det er nok mange som også kan kjenne seg igjen i. Og det siste året, la oss si fra i fjor høst og fram til nå, så har jeg møtt flere mennesker enn jeg kan huske at jeg pleide å gjøre tidligere, som sier noen ting om at de har opplevd et vendepunkt i livet. Noen har kommet til tro. Vi har også hatt dåp inne i kirkesenterkapellet, for eksempel. Det er fantastisk å se et menneske, den begeistringen, når du liksom har tatt imot troen for første gang, og så blir døpt og kjenner den gleden som det er, født på ny, reist opp med Kristus, en ny skapning. Men jeg har også møtt mennesker, en god del faktisk, som sier at jeg har vært kristen, men nå har alt dette her blitt helt, helt nytt. Det var på en måte, det hadde dødd litt ut. Jeg skjønte det ikke med en gang, men nå ser jeg det. Hva det egentlig vil si, å kjenne gleden, kjenne kraften i Jesu oppstandelse, kjenne at det brenner, at jeg får lov å være med i det Gud gjør, at Gud også kan bruke meg til å velsigne andre. Og det synes jeg er utrolig spennende å høre sånne historier. Det er ingen aldersgrenser i Guds rike, for når Gud kan berøre livet ditt, Gud ønsker å hjelpe mennesker ut i tjeneste. Gud ønsker å hjelpe mennesker til å kjenne gleden på nytt. Til å kjenne at Jesus døde på korset, det var ikke bare en teori, men det er noe som betyr noe for meg i mitt liv. Gud elsker meg. Hvorfor gravde denne ene tjener ned talenten sin? Det vet vi ikke helt, men han sier jo selv at han var redd. Men så får han høre fra husherren at han var lat. Og kanskje var det litt begge deler, at det handlet både om åndelig sløvhet og også om et gudsbilde som ikke var rett. Jeg har møtt en del mennesker som er redde for Gud, særlig i den litt eldre generasjonen, som har fått denne frykten for at Gud er en som vil ta deg for dine feil. Og så henger det over deg som en sånn her mørk klo nærmest. Og det er ikke noe som bringer vekst i et menneskes liv. Du tror på Gud, men du er redd han. Det finnes en god gudsfrykt, ikke sant? Ærefrykt for Gud, det trenger vi. Men vi trenger ikke gå rundt og være redd. Gud er din far, han ønsker at du skal få kjenne den tryggheten der. Så kan det også være andre misforståelser i gudsbildet, ikke sant? At Gud bare er en litt distansert figur som ikke tar ting så nøye. Det skaper heller ikke noe vekst i livet. Men Gud er en Gud som elsker deg, som lengter etter deg, og som ønsker at ditt liv skal bety noen ting, som ønsker å berøre deg, ønsker at du skal få lov å knele ved korset og kjenne kraften av Jesu oppstandelse. Det handler ikke om hva du får til, men det handler om hva han har gjort for oss, og at vi kan få lov til å ta imot, og la oss først og fremst forvandle selv, og så bringe det videre til andre. Vi hørte i går om at vi har levd 10 år. Vi er en 10-åring, kirkesenteret. Ikke sant? Vi er en gutt på 10 år, går inn i
eller jente for den del, går inn I ungdomstida. Og da skjer det mye spennende. Du går fra kunnskap, og så det I hvert fall en invitasjon da, fra Guds side, på også å lære å kjenne Gud. Det skjer også mye på troens

Det delte fra Jesaja 52,1. Våkn opp, Sion, kle deg i kraft. Sion, det er oss, det. Og så sa det noen ting om betydningen av å søke Gud med forventning, at vi ikke skal være tilfreds med å gå på sparebluss. Og så stilte du spørsmålet, tør vi la oss berøre og settes i full fyr? Tør vi det? Det ligger en invitasjon i det. Gud er en god Gud. Og det er godt å kjenne at hjertet tennes opp i brann, fordi det er jo kjærlighetens brann, ikke sant? Det handler ikke om at noen mennesker er mer åndelige. Vi kan ha litt ulik personlighet, ja. Men Gud ønsker å berøre alle typer personligheter, alle typer mennesker, og dra oss videre, hjelpe oss framover, slik at vi får erfare enda mer av gleden og meningen ved å være på min plass. Tjene Gud med den jeg er, med de gaver han har gitt meg, og at vi sammen kan gjøre Jesus stor og la oss forvandle innenfra. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss reise oss og bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

0: Nå har dere forhåpentligvis lagt merke til at det ganske bredt musikalsk utvalg I denne gudstjenesten. Og siden dette en helg som står I kirkesenteret jubileet sitt tegn, så har jeg lyst til å minne om at når vi har den bredden som vi har, så skyldes det blant annet denne fantastiske rammen som gir mulighet til å utvikle dette arbeidet. I dag så det en hjertelig takk til Raindrops, til Kirkebrassen, til KB2, og til Ingrid, Jenny, Mia, Ida og Mathea. Og de, Ingrid, de sendte du videre på søndagsskole. Det var veldig bra, men du får sende takken videre til dem. Om ikke lenge så det tid for å be om en gave. I dag ber vi om en gave til menighetens eget arbeid. Når vi feirer kirkesenteret, så feirer vi et bygg som gir oss den fysiske rammen til å være et hjerte I byen og til å leve ut et kall om å elske hverandre inderlig. Vi ønsker at det skal være en lav terskel inn til fellesskapet for alle mennesker og for hele mennesket, sånn at vi kan være både himmelvendt og menneskevendt. At vi kan speile vår fars kjærlighet til alle mennesker. Ikke for hva vi gjør, ikke for hvem vi men fordi vi Vi har fysisk plass, og vi har mange flotte mennesker som vil bidra. Men så trengs det også litt penger, og jeg håper det blir en flott jubileumsgave til menighetens arbeid. Etter at vi ferdige med tre dagers feiring, altså I morgen, så kan det være at det flere enn meg som har spist seg opp noen ekstra gram. Og som tenker at det kan være fint å gå av seg litt igjen. Og I morgen så håper vi at veldig mange vil bli med på Sparebanken Norge sin marsj. Den går 17:30 fra Rådhusplassen. Det ikke veldig langt å gå, sies det. Men det en fin mulighet til både å gå av seg grammene og samtidig gå inn en del ekstra kroner til menigheten. Menigheten får en sum for hver person som deltar. Så samler med dere, om så på jul hvis det må til, så mange som mulig. Så blir det enda litt ekstra I kassen til menigheten sitt arbeid. Jubileumsfeiringen ikke slutt. Det blir en ny runde med feiring på onsdag klokka 17:00. Da det Tro og Lys som har sin første samling for høsten med en jubileumsfeiring de også. Tro og Lys sitt opplegg lagt opp til mennesker med funksjonsvariasjoner, men det en veldig fin samling for alle sammen. Hjertelig velkommen skal dere være. Og neste søndag så blir det enda mer jubileumsfeiring. Da det egentlig, det heter seg I hvert fall at det en del av jubileumsfeiringen, at vi har invitert Levi Bergerud med band til å ha konsert. Neste søndag klokka 7:00, da prisen 300 for voksne, 150 for studenter og elever. Dere kan forhåndskjøpe på Vips, eller dere kan kjøpe billett I døra. Og neste søndag klokka 11:00 så det også ny gudstjeneste, da I Lyngdal kirke ved Sverrelid.
1: La oss vende oss til Gud I bønn og be for kirka og verden. Allmektige Gud, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du god, og din barmhjertighet tar aldri slutt. Vi ber for den verdensvide kirke. Gi enhet mellom alle troende. La evangeliet ha framgang I alle land. Se I nåde til det folket du ga dine løfter I den gamle pakt. Styrk forkynnere og misjonærer og alle som vil kynne ditt ord. Takk for at kirkesenteret et sted hvor mange møter det og blir kjent med det, Jesus. Hold oss fast I din sannhet. Det ber vi deg om, Gud.

Vi ber for menigheten vår. Styrk oss gjennom ordet og sakramentene. Gi oss mod og vilje til å tjene det i ord og handling. Hold de vernens hånd over barn og unge, og kall oss til et liv i tro og tjeneste. Vær med konfirmantene våre som snart skal konfirmeres. Vi takker deg for kirkesenteret, som er et bygg som betyr mye for mange. Takk for alle gode møter med hverandre og med det her. Kom, Jesus, og fyll oss med begeistring for oppdraget du har for oss. Forny oss i din nåde. Det ber vi deg om, Gud.

Vi ber for vår verden. Bevar alle jordas folk fra flom og tørke, og velsign oss med godt og tjenlig vær. Styrk vår vilje til å ta vare på jorda og alt som rundt oss. Gi fred og frihet for folk og nasjoner, og rettferdighet i samfunn, arbeidsliv og skole. Vi ber for mennesker som har det vondt, for syke og ensomme, for hjemløse, for flyktninger og krigsoffre, for alle som lider urett og undertrykt, og for dem og for de som nylig kommet til landet vårt. Hjelp oss til å være noe menneskes verd fra livets begynnelse til livets slutt. Velsign våre fellesskap og gi oss evne og vilje til å dele rettferdig. Takk for at du her med din ånd og leve og bo i oss. Gi oss din fred. Det ber vi deg om, Gud.

Vi har mye å være takknemlige for, og som vi hørte, så det I dag et jubileumsoffer til menighetens arbeid. Og har du lyst og mulighet til å gi en god gave, så kan du det nå under neste salme.

Evig Gud, de er jorda og det som fyller. Alt vi eier tilhører det. Av ditt eget gir vi det tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.

I sannhet verdig og rett det, at vi alltid og alle steder takker deg, Hellige Herre, allmektige Far, evig Gud, ved Jesus Kristus vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få tilgivelse for syndene, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Ved ham lovsynger englen din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge.

Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens skaper. Du som har elsket verden og gitt din sønn Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk. Vi ber deg, send din hellige ånd over dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natten han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, ga disiplene og sa, «Ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som den nye pakt i mitt blod som utøses for dere, så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. Stort er troens mysterium. Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen. Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. La alle som får del i brød og vin forenes til ett. Fyll oss med din hellige ånd og grunnfest oss i sannheten, så vi kan prise det og leve til din ære. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Guds fred være med dere.
1: Litt grann praktisk info. Jeg nevnte grunnstein bak der. Du har bønnelappen din. Mens vi går fram til nattvær, så kan jo vi også, da kan du ta, når du kommer fram, ikke sant, så går du bak igjen, så kan du ta turen bort der, og så legge bønnelappen din i den, og så skal vi løfte den opp i bønn etterpå. Og i tillegg så har vi den vanlige bønnekroka. Kanskje noen, er den satt fram? Kanskje du kunne sjekke det, Torun, etterpå? Som står der utenfor kapellet, så kan du også skrive bønnelapper på vanlig måte der. I grunnstein så tenker vi særlig med tanke på, ikke sant, menighetsfokus, bygget her, videre framover. Ja, du kan også tenne lys inne i kapellet, som vanlig. Og ja, rent praktisk, ellers, vi begynner bakerst, så går du, kommer du fram, og så går dere ut på sidene. Slik at dere som står bakerst kommer fram først, og så går dere ut på sidene, og så finner plassen igjen. Da får vi en god flyt i forsamlingen. Så, og forresten, ikke sant, som vi, det er, du dypper brødet, du tar imot brødet, dypper det i vinen. Hvis du glemmer deg bort og putter det i munnen, så får du et nytt et. Smak og se at Herren er god. Kom, for alt er ferdig.

Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Han har også gitt oss sitt hellige legeme og sitt dyrebare blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld. Så vil vi be for bønnekrukka.

0: Herre, vi løfter opp til deg bønnekrukka og alle de bønnene som ligger her. Du kjenner de menneskene, den nøden og de behov som nevnt. Hør oss, Herre, når vi ber til det.
1: Herre, så løfter vi også opp denne grunnsteinen. Takk, Herre, for alle bønner som bedt og all innsats som gjort. Og så ser du de bønnene som lagt i denne boksen, denne grunnsteinen nå. Herre, takk at du har gode planer for tiden foran, Herre. Vi bare løfter opp våre bønner til deg, Herre. Kom med din ånd, kom med ditt rike. La det bryte fram. Gi oss svar og la din herlighet åpenbares midt iblant oss. I Jesu navn. Amen.
0: Kirkebrassen kan komme opp, skal vi høre dere.
1: Nei. Skal vi ha...
0: Ja, det velsignelsen, men de skal bare gjøre seg klar.
2: Ja,
1: de kan få. Ja. Da kan vi. Fint, vi. Da kan vi reise oss og ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen I formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder I dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere I dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også I 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj I Kyiv I dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren I Orenburg-regionen I Russland at to næringsbygg rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret I Orenburg stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

På Tomstad det brygger deg så sterkt et øl. Det sparker i vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røde som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra stranden.

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens hånd.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også I 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelensky I Kyiv I dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde mannen. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkasser og gode naboer som ble redninga. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: Jeg døde som legdlem 89 år gammel på Dalen i Herfoss.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene I sommer I Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole I Fagersta I Sverige varetektsfengslet I 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten I dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet I angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte I helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene I sommer I Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole I Fagersta I Sverige varetektsfengslet I 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten I dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet I angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte I helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: er føtter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lund, sparket fotball på Oddemarksgresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene I sommer I Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole I Fagersta I Sverige varetektsfengslet I 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten I dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet I angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte I helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene I sommer I Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole I Fagersta I Sverige varetektsfengslet I 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten I dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet I angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte I helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Ja, hei da, nå var det vist meg igjen med Karian Sepp I oversending. Og for deg av dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Karian Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vil høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd med å få en hilsen. Og det kan du også gjøre. Om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spør meg på Facebook, og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg har besluttet at følge Jesus» med Ulf Kristiansson. Så her kommer Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet at følge Jesus».

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen These Boots med Hannah Lee Hayes. Så her kommer Hannah Lee Hayes med These Boots.

Og så har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Gud, hvor du er deilig» med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med «Gud, hvor du er deilig».

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Slutte og drekke med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Slutte og drekke.

Ja, da har en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO-vansegjengen. Med sangen Eli med Tobias Sten, så her kommer Tobias Sten med Eli.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete og Svein Kåre Vatne med sangen Amen med Shabuzi og Jelly Roll. Så her kommer Shabuzi og Jelly Roll med Amen.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Vær med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Vær med på tur».

Ja, da har jeg funnet frem to sanger som det ikke er noe spesiell hilsen til. Og da har jeg først funnet frem sangen Alle vil til himmelen med Emma Steinbakken og Sunne Vo. Så da kommer først Emma Steinbakken og Sunne Vo med Alle vil til himmelen, og så etter den så kommer Coming in Cold med Bailey Zimmerman. Og da kommer Bailey Zimmerman med Coming in Cold.

Ja. Og dagens siste hilsen fra meg I dag, den gjengen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Back in the Saddle med Luke Combs. Der kommer Luke Combs med Back in the Saddle.

Ja, da avslutter jeg sendingen min for denne gang med Dimity, Melas, Sover, Lillehei og Emil Soli Tangen. Og da ser jeg Karianne Vartene på januar frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget. På formiddagen. Så nå kommer Lass, Håvard Lilleheie og Emil Solitangen med Dimmetid.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og vi kommet frem til uke 34. Uke 34 i vår herrens år 2026. Jeg har valgt å kalle dette programmet Music Only Production. Og det blitt august, og august betyr at sommeren på hell, og vi sklir sakte og sikkert mot høst. Men det masse god musikk som går over i veldig godt humør, selv om det går mot høst. Og sommeren snart over. Jan og Merete kommer, The National Bluegrass Band kommer, Johan og Gunilla Sigvardsson kommer, David Houston nærmer spillestad, Bengt Pedersen, Jeannie C. Reilly, Gruppa Rett Kurs, Johnny Cash, The Man in Black, Hilde Ren Borgestrøm og Yvonne Pettersen kommer, Hank Snow, Hank Williams, Steven Kvinnlaug. Så her blir det mye bra, litt outlaw og litt norsk og svensk. Men vi starter det hele med Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Her kommer de, Janne og Merete og Vernon Oxford med sangen This World Holds Nothing Since You're Gone. Vær så god, Janne og Merete.

Ja, det var Janne og Merete sammen med Vernon Oxford som startet kontragospelplimen med This World Holds Nothing Since You Gone. Nå kommer The Gospel Plow, og gruppa det The Nashville Bluegrass Band. Nashville Bluegrass Band, vær så god.

Ja, det var The Gospel Plow, fremført av gruppa The Nashville Bluegrass Band. Nå kommer CD-en som heter Herlighetens Morgon, og det Johan og Gunilla Sigvardsson fra Sverige. Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Her kommer de med sangen Jesus lever I dag.

Her hørte dere sangen Jesus lever I dag, fremført av Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-utgivelsen Herlighetens morgon. Takk så hemskt mycket for den CD-en der, Johan og Gunilla Sigvardsson. Nå kommer David Houston, The Church in the Wildwood. Varsågod, David.

Ja, der toner han ut David Houston. Houston jo et kjent navn, det jo som by I Texas I USA. Men David Houston var det. The Church in the Wildwood, hørte vi her. Norsk artist Bengt Pedersen kommer nå med The Old Rugged Cross. Bengt Pedersen, vær så god.

Devaratisten Jeannie C. Riley. I Don't Deserve a Mention, hørte vi her. Norsk gruppe ligger klar. Det en CD de kalt Perleporten, som ligger foran meg, til gruppa Rett Kurs. Perleporten utgivelsen til Rett Kurs, og fra den skal vi høre på spor nummer to. Han valgte meg. Rett Kurs, vær så god.

Her hørte vi gruppa Rett Kurs. CD-en heter Perleporten. Gruppa Rett Kurs med sangen Han valgte meg. Neste artist Johnny Cash, The Man in Black. Johnny Cash kommer med Believe in Him.

Ja, det var Johnny Cash, Believe in Him, Tro på ham, sang Johnny Cash. Hilde Irene Borge Strøm og Yvonne Pettersen kommer med sangen Skuten.

Det var Hilde Irene Borgestrøm sammen med Yvonne Pettersen med Skuten. Nå kommer selveste Hank Snow. Hank Snow I dine og mine ører med sangen Jesus Wept. Vær så god, Hank.

Det var sangen Jesus Wept, Jesus gråt, og det var artisten Hank Snow. Nå kommer to norske artister, det en duett, det Egil Kjellnes og Tor Endresen. Egil Kjellnes sammen med Tor Endresen. Sangen de skal fremføre heter Jenny Dreamed of Trains.

Ja, det var Jenny Dreamed of Trains, og det var artistene Egil Kjellnes og Tor Endresen som stod bak den sangen der. Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet. Gunvor Krogen Stokka, vær så god.

Ja, det var artisten Steven Kvinnlaug vi hørte her med Children of Tomorrow. Steven Kvinnlaug var det. Nå kommer en kjent artist fra en god del år tilbake, Hank Williams. Her kommer Hank Williams med How Can You Refuse Him Now?

Ja, det var Hank Williams som hørte her med sangen How Can You Refuse Him Now? How Can You Refuse Jesus Now? Og det var Hank Williams. Jeg ser at det bare cirka 10 minutter igjen av å tilmålte sendetid på noen stasjoner hvis det har vært nyheter og reklame, 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å raskt si takk for følge og ønske dere lyttere tilbake om en uke, samme tid og samme radiostasjon klokkeslett på FM, DAB+, eller på nettradio. Ha en flott sensommeruke til å høre kjent på lufta. Helt på tampen får vi plass til gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD-en og gruppa Rett Kurs. Og her kommer sangen Om Jesus kom I morgen. If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom I morgen fra Rett Kurs. Y'all come back and see us now you're here.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Da er det en glede for meg, Odd B. Andreasen, og ønsker dere hjertelig velkommen til Under en åpen himmel denne søndagen. Vi på ettersommeren, og jeg tror og håper at du har hatt en flott sommer. Og jeg må si at jeg gleder meg til å ta targ igjen denne sesongen. Denne 28. sesongen har Under en åpen himmel. Og jeg gjør det på grunn av det at jeg synes det er inspirerende, samtidig som jeg synes at det er godt å få lov til å ha dette som jeg er veldig glad i. Dette med at forkynne litt om det som beveger seg i samfunnet, samtidig som jeg ønsker å frembringe evangeliet om Jesus. Det trengs i et samfunn og i en verden i dag som på mange måter beveger seg vekk ifra dette. Men den første sangen i dag, det er Audun Jerve som skal frembringe den, og det er Livets hage. Og livet er jo en vandring som vi er nødt til å ta med oss. Og i denne leden, Audun, min gode venn og barndomskamerat, han følte 80 år den 10. august. Og det er jo sant, det gikk også veldig fort, og jeg føler Audun at det er nesten uvirkelig dette, at tida, at vi har 8-0 snart bak vår alder. Men her skal du synge, Audun Jerve skal synge Livets hage for oss.

skulle gro, fikk du luket unna tistlene som stod der. Tok du vare på de minste, de som nesten bortgjemt stod.

Om jeg på vandring I livets hage, og om jeg kan si det på den måten, og som Audun sang for oss her. Det jo sånn at vi på vandring, og da vi pilgrimme på en vei som av og til knytter det for oss. Og så det godt at vi har noe å lene oss til, og ha noen venner som vi kan ta og dele både glede og det som tungt for oss. For livet jo en opp og ned, det ikke vel? Og derfor det godt å ha noe og trygt og på veien i den vandringen. Vi alle sammen. Uansett alder så trenger vi det samme. Vi trenger kjærlighet, vi trenger varme, og vi trenger, tror jeg vi må trenge oppmuntring til hverandre. Så minste sangen, den skal jeg spille nå. Den var veldig aktuelt. De spilte veldig mye I. Nå husker jeg ikke årstallet akkurat, men det gikk til meg på NRK. Og mitt hem, bortom berget, skal vi høre nå. Minst du sangen synger for oss, og det en fantastisk sang, der vi har et mål I vente, der vi har en fremtid. Alle vi som har sagt ja til Jesus.

Neste sang en sang som jeg har hørt på veldig mye I denne sommeren. Og det har fått meg til å tenke på hvor viktig det å ha den tryggheten vi har I Jesus Kristus. Og for den sangen som jeg skal spille heter Når trompeten lyder, eller When the trumpet sounds. Det blir et fantastisk for oss at når Jesus kommer igjen, så vil den basunen lyde over hele jorda. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, at hvordan det vil forholde seg til når virkelig Jesus kommer I skyen, og trompeten lyder over hele verdens og jorden vår. Da det viktig at vi har det rette forhold. Det gjelder meg som det gjelder deg. For det nytter ikke å ta hvilested på den veien og tenke at nå lar vi det skure gå, men vi må være klare når Jesus kommer igjen. Og det gjelder oss alle. Det må vi være obs på, at vi ikke faller I den grøfta og blir sittende eller vandre på utsiden av den veien som Jesus ønsker at vi skal vandre. Men nå skal vi høre I hvert fall sangen, når basunen lyder eller trompeten lyder over jorden.

det jo godt å være tilbake igjen og sitte her og skal spille sanger for dere. Jeg håper at det faller I smak, at det blir jo sangene som jeg spiller, det vel sanger som jeg selv liker veldig godt. Og jeg liker melodiøse sanger, og jeg liker sanger som har en klar budskap om hva Gud kan gjøre for oss. Mange ganger så det slik at sangen som forteller hva vi kan gjøre for Jesus. Og det klart at vi kan gjøre en ting for Jesus, det bare tro imot det ord han ga oss når han vandrer her nede. Men likevel så det mye Jesus og Gud kan gjøre for oss. Hele tiden så ber vi om hjelp, og I enkelte situasjoner så det viktig å ha det for øye. Det sikkert du som vi sliter av og til med både helse og enkelte ting, men det å ha et klart holdepunkt at Gud, han svikter ikke. Han holder seg, de løftene som han har sagt, de evigvarende for oss I dag. Åge Samuelsen hadde sanger som jeg finner I grunn ikke noe Bibels feil I de, De gir virkelig evangeliet et ansikt utad. Så han hadde en melodiskatt og sangskatt som helt unik. Og nå skal vi høre Åge Samuelsen som synger for oss. Og sangene skal synge I tidens dype natt.

Ja, det var Åge Samme som sang i tidens dype natt. Og jeg må jo si at hvis vi ser på dette som skjer rundt oss, så kan det bli vanskelig for noen å være og få nattesøvn til å strekke til. Men likevel så la oss være frimodige og ha øynene åpne som den sangen som vi skal høre nå. Det Økland som synger sangen «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». Og det jo viktig at vi ikke blundgjeng rundt i blinde i verden og glemmer at verden der og vi må vandre i verden selv om vi ikke skal ta til oss alt det verden gir oss. Så vandringen vår, den må være der at vi holder, som sagt, veien nok så, om det gjenger litt på en kant av og til, så skal vi holde oss midt på veien. Og nå skal vi i hvert fall høre Økland som synger akkurat den sangen. «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.»

Ja, Jesus tenker alltid på oss. Og det jo sånn det at han svikter oss ikke. Røveren på korset, ja. Den ene røveren skjønte at han trengte Jesus. Han trengte Jesus mer enn noensinne. Så han sa til Jesus, kan du tenk på meg når du kommer I ditt rike? Og da sa Jesus, sannelig, sannelig, I meg, ja, I dag skal du være med meg I paradis. Men jeg tror nok det at hvis vi tenker litt på dette, som Jesus virkelig hvordan Jesus egentlig så jeg overbevist om at han kanskje sa noe mer til røven på korset. Jeg tenkte på det, og har tenkt på det, helt siden du ble født, helt siden du lå I din mors mage, tenkte vi på det. Og når du gjorde innbrudd, når du fikk livet ikke til å så stemme som det var, så tenkte jeg på deg, sa Jesus. Kan du tenke det? Bare tenk tanken om at Jesus kanskje sa dette til røveren på korset. Og dette sier han til oss. Han tenker på oss. Han tenkt siden på deg, som, du som har det vondt I dag. Han med deg, han tenker på deg, og han alltid tenkt på oss. Og så det viktig at vi tar imot Jesus og sier, Jesus, kom du inn I mitt hjerte. For jeg ønsker så inderlig at du ikke skal slippe min hånd. Og nå skal vi høre en sang som handler om akkurat dette, hvor høyt Jesus og Gud elsker oss.

da kom himmelen ned, skal vi høre Sveinum Hølbakse synge for oss om ikke så lenge. Jeg vet ikke om du har følt at himmelen kommer ned, der du virkelig trengte en som var trofast og en som holdt fast I det, når du holdt på å ramle helt sammen. Det vel kanskje slik at det vel mange som opplever det. Han så Kjell Magne Bondevik, han forteller, når han var minister, han skulle ned til Østerbro. Og jeg kanskje fortalt historien før. Og han sa det at jeg var så tom at det var ingenting. Jeg skulle ned der, og jeg visste ikke hva jeg skulle si. For jeg var den tørreste kvist som noen gang kunne være. Jeg hadde sett med kongens bord, sa han. Men jeg var, visste ikke med arm og ro hva jeg skulle si. Og når jeg kom der til Østerbo, jeg og Ludvig Karlsen, og vi pratet sammen, og jeg satt der, og før jeg skulle si noe, så var det en som tog gitaren, og så sang han. Og vet du det, sa Kjell Magne Bondevik, når han tog den første akkorden, da kom himmelen ned. Han som hadde bodd I en container nesten hele livet, hadde vært på rus, han fikk himmelen til å komme ned. Men jeg som hadde sett med kongens bord, jeg var helt tom. Og det viktig at vi har dette perspektivet, at Gud, han der når vi kommer inn til han. Ikke alltid I vår styrke, men I vår svakhet. Og der kan han bruke oss når vi legger vårt liv I hans, sier han. Så nå skal vi høre Sveinung Hølbakke synge denne sangen. For oss. Da kom himmelen ned.

Morten Samuelsen har skrevet en sang som heter På høyden, på kostet på høyden. Og nå skal vi høre den sangen på engelsk, om ikke så lenge. Og mange ganger så det sånn at noen synes at sangene bedre på engelsk, og jeg må kanskje av og til si meg enig i det, jeg vet ikke hvorfor. Det kanskje litt mer melodiøst på engelsk. Vi kanskje som norsk, veldig fattig språk, kanskje. Og jeg vet ikke om du enig, men likevel så skal vi høre den sangen på et kors der på høyden på engelsk. Og det på den korset på høyden, på Golgata høyden, for over 2000 år siden. Der gjorde Jesus det mulig for oss, og at vi kunne komme inn til han, og han, for han sonte alt for oss. Og likevel så har vi en oppgave å gå videre med, en oppgave å bringe dette fantastiske evangeliet. Og i en verden som kanskje blir mer og mer liberal, er alt det tillatt egentlig. Men der er en som sa det nok så sant, og jeg må si at jeg skal gjenta det mange ganger. Hvis du ikke står for noe, så faller du for alt. Og det er kanskje det mange kirkesamfunn og kirke har opplevd, at de ikke står for noe, og da faller de for alt. Og det er viktig at vi holder fast på dette gode evangeliet om Jesus, at vi ikke lar oss vingle vekk ifra det, for da faller vi ifra alt. Nå skal vi høre sangen på kostet på høyden på engelsk.

være trygg, det noe som vi vil alle sammen. Vi vil føle trygghet. Det om du når du setter deg I en bil, så tar du på deg sikkerhetsselen og ønsker på den måten å verne deg mest for hvis det skulle skje noe. Og slik det med å gå denne, på denne livet vårt som vi må ha tryggheten med oss. Vi gjenger til doktor, sant, I visse mellomrom, hvorfor gjør jeg det? Kanskje vi har tredje måned for oss, og vi sikre på at alt som det skal. At det trygt og godt å gjøre det, disse tingene. Men vi må aldri glemme. Det tryggeste av alt, det å gå ved Jesus side. Han slipper oss ikke, det vi som må slippe taket, hvis det ikke vi ønsker å gå lenger med han. Men likevel så vi, jeg vet ikke om du, vi passert og hatt utrolig fint vær nå, og det vi må nyte tilværelsen. Å være på jorda og være her, det ikke akkurat vi, men det takk og lov. Det ikke, vi må ikke se så veldig mørkt på situasjonen rundt at vi grever oss ned. For tryggheten, den har vi med oss hvis vi følger de rette tingene gjennom livet. Men at vi skånet for sykdom, at problemene kan dukke opp, det vi jo ikke.

Ja, nå skal vi høre Refleksen synge Han valgte meg. Og så det jo sånn at, hva betyr det å bli utvalgt eller være valgt av Jesus? Jo, han har valgt oss, han valgte meg det, han så til oss når vi var, som jeg sa tidligere I programmet, når vi var I mors liv. For Jesus sier jo I Johannes, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Det ikke flott? At vi det sett av Jesus Kristus. Før verden ble skapt, tenkte han på meg av det. Og ikke minst så vi elsket uendelig stort. Og jeg håper virkelig at vi kan si at det gjensidig, at vi glad I Jesus, vi glad I den hellige ånd, og Gud Fader, at det, han, de betyr noe for oss. Og han der for oss, I både gode og dårlige dager. Vi ikke bare I dårlige, og ikke bare I gode. Han der når vi tviler, og når troen egentlig av og til blir litt mer dunkelt for oss. Han der som en hyrde for oss, når vi på en eller annen måte kommer oss litt vill, ser han som, der står I Bibelen, han leide etter den ene søvn som har kommet bort. Så forlater han alle de andre for å leide etter den som kommet bort. Og slik en Jesus har vi, han leiter oss opp, når vi har gått oss vill I denne verden. En fantastisk Jesus vi har. Han valgte meg og deg. Og nå skal vi høre Refleksen synge sangen. Han valgte meg.

0: beste.
1: Sangen jeg skal spille nå heter Bruden, hun som står stille og yndig. Jesus sier at vi brudgom, vi skal invitere til bryllup I himmelen. Og det helt fantastisk at han kaller oss dette. Og som mann kanskje litt vanskelig for å liksom, få det inn I ryggraden, dette at jeg brud. Det nok litt lettere for du som en kvinne. Men det verden hvor flott det ikke at vi invitert alle sammen invitert til bryllup I himmelen. Og for å bli invitert til bryllup, så må du ha de rette klærne som står I Bibelen, og så må du ha et forhold til brudgommen. Eller så, for at vi brud, så må vi ha en brudgom. Og brudgommen Jesus Kristus. Og han sier at vi brud, vi ikke tjenere, vi ikke ansatt, men vi så nært knyttet inn til han. Og det jo helt fantastisk, det ikke det at dette forholdet vi har til den kjære Jesus, som vi virkelig har nær inn til oss. Og nå skal vi høre på den sangen, Brudgommen, som sangen heter Hun som står stille og yndig. Jeg vet ikke hvem som synger, men utrolig flott salme, som jeg, som sagt, ikke har spilt før.

0: Da går det med slutten av dette programmet som under opp I himmelen denne søndagen, og jeg håper virkelig at du koser deg den dagen, og at dagen vi foran ser jo veldig trivelig ut, at det skal bli sol og varme, så vi må bare nyte dagene. Og ellers så det viktig at vi husker på hverandre I bønn, at vi der for hverandre, ikke minst. Takk, Jesus, for at det godt at vi der, og at du der. Takk for at du ønsker å gi oss åpne øynene, at vi ser klart. Av og til så kan det kanskje bli litt dunkel rundt oss, og vi mister litt av fokuset. Så må du hjelpe oss, Jesus, at du får oss tilbake på rett vei. Du ser alle de som sliter, og vi har noe... Alle sammen, Jesus, men du der, og du ønsker å være oss nær hele tiden. Velsign resten av denne dagen og uka vi foran oss. Velsign som bare du kan I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom I ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød. Og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt. Vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg, Odd Berndt, som takker for at du lytter til Radio Lyngdal og under en åpen himmel. Og ønsker du å høre ditt program igjen, så det I reprise I morgen klokka 21, klokka 9. Og inntil da, ha det veldig, veldig bra, alle sammen. Før jeg sier helt slutt, så vil jeg spille en sang fra Vekkelsen på Vigeland. Jeg må si at det begriper mitt hjerte det som skjedde der, og De sangene som vi spilte, det sanger som jeg har sagt tidligere, som handler om hva Jesus og Gud kan gjøre for oss. Og så må vi ikke glemme den hellige ånd, som skal være vår talsmann I alle ting her nede. Så nå skal vi høre «Han frelste meg», som vekkelsen på Vigeland vil synge for oss.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene I sommer I Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole I Fagersta I Sverige varetektsfengslet I 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten I dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet I angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen.

0: hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte I helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, det en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøvetimen når en ny utgave av portrettserien Dette mitt liv på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen og i dag har tatt turen til Stavanger for å møte en professorsønn som sleit på skolen og følte seg ubrukelig. Nå han i midlertid assisterende rektor på Solbjørg Folkehøyskole, hvor vi befinner oss akkurat nå han ønsker å hjelpe andre som sliter. Hjertelig velkommen som gjest I Dette mitt liv, Karl-Erik Våler.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv, Karl-Erik. Du hadde en del av oppveksten din I utlandet.
1: Det stemmer det, vet du. Det jeg ble født I Oslo, og så valgte foreldrene mine å bli misjonærer, så de reiste ut til Indonesia. Og da hadde jeg første delen av barndommen min I Indonesia og Singapore da. Og der var vi 8 år, og der de 6 første årene så var vi I Indonesia, og de 2 siste var vi I Singapore. Så det var en veldig spennende tid. Det var sikkert en helt annen oppvekst enn de fleste her I Norge har opplevd. Det var litt mindre strøm kanskje, det var vanntårn. Etter hvert fikk vi Nintendo og litt sånne tekniske ting, men det var ikke sånn som velstand var her.
0: Ja, hvordan var det egentlig da å vokse opp I andre kulturer også, helt andre leveregler? Ja,
1: jeg synes at det var en fin oppvekst, for vi hadde jo ikke så mye skjermtid sånn som vi har her, og det indonesiske folket og de venner jeg hadde rundt meg, de var utrolig vennlige, så de husker om morgenen så sto de på utenfor huset vårt med små steiner og heiv på ruta, for vi hadde en hund som het Shiba, det var sjefer, og de var litt skeptisk for den, så da var det bare å få på seg klær, ta med seg mat og komme seg ut og enten lage pil og buer eller leke med drager, eller det var egentlig en veldig aktiv en barndom.
0: Men du gikk vel på skolen også?
1: Det gjorde jeg. Jeg gikk på en internasjonal skole som var cirka en time unna, så da kom sjåføren vår, og så kjørte han oss til skolen, og der foregikk alt på engelsk, og det var egentlig veldig fin skole, og det beste med skolen var lekeapparatene, for de var utrolig gøye, så jeg levde for friminuttene. Og husker at det første kanskje møte med skole var egentlig matten, der jeg husker at det gikk litt senere for meg enn de andre. De andre klarte å lære litt fortere enn meg, og jeg var ikke så veldig bevisst på det, fordi jeg visste at om 45 minutter, da det friminutt.
0: Akkurat. Men ble det etter hvert problem for det at matematikken var såpass vanskelig?
1: Ja, altså, jeg har sett på en måte at utover, kanskje spesielt når vi flytter tilbake inn til Norge, så ser vi at ferdighetene mine I forhold til lesing og skriving var ikke på en måte på det samme nivå som normalt forventet da. Så jeg var tregere og måtte ha høyere innsats, følte jeg, for å få det til. Så etter hvert så opplevde jeg nok at jeg ikke var en vinner innen skole. Og da var det andre ting som ble viktig for meg.
0: Men jeg holdt på å si, hva gjorde det med deg når du sleit såpass? Ble du mobba eller noe sånt?
1: Nei, det gjorde jeg for så vidt ikke. I Indonesia og Singapore så følte jeg alltid at jeg var på en måte en sentral person, eller at mange likte meg. Men når jeg kom til Norge så ble det kanskje litt mer utfordrende, for der var det en kultur som jeg ikke kjente igjen. Et nytt språk, det var viktig å ha med noen klær, og da følte jeg at det falt gjennom litt faktisk. Det var en ganske vanskelig gruppe å komme inn I på barneskolen de 2 første årene. Og så begynte jeg på Danielsen ungdomsskole I Bergen, og der fant jeg venner som viste at de brydde seg, og vi hadde felles interesse med fotball, så Så det var bare en magnet I forhold til livsglede og utfoldelse.
0: Dine foreldre var utsendt av Norsk Luthers Misjonssamband for å undervise I teologi og språk. Fikk du selv tidlig I livet en erfaring I forhold til dette med tro?
1: Hele barndommen min så har jeg fått gått på møter og fått hørt bibelhistorier, og da har jeg fått en tillit til til hvem Jesus var, for alle de fortellingene jeg har hørt viste meg en mann som jeg hadde lyst til å bli lik da. Så jeg hadde egentlig en barnetro som der jeg på en måte kjente Jesus fra bibelfortellingene. Men så var det kanskje en spesiell episode som har på en måte preget livet mitt, først på vondt og så på godt da jeg var cirka 6 år gammel så på den bibelskolen så dro studentene på praksis og da dro de forskjellige plasser I Indonesia og sånn som de som jobbet der og foreldrene mine snakket om det så var det også en åndskamp eller at det var på en måte ting som kanskje ikke var forståelig skjedde, og da skjedde det et par ting når pappa skulle til på en sånn tur og det første var at rett før hele familien skulle egentlig være med men helt rett før den skulle reise så ble jeg og min mor syk og ble sendt til sykehuset og hadde høy feber og var fryktelig dårlig og dette varte for meg et par dager og litt lenger for min mor som gjorde at vi ikke kunne reise og bli med, men pappa han reiste for det om og så litt ute I uken så holdt hushjelpen på å vaske huset og da har vi en sofa og den satt vi ofte I og lekte I, og så tok hun de to delene fra hverandre, og midt mellom de to delene så lå det en giftig slange som gjorde at hun selvfølgelig skrek fordi hun ble redd og så at den var der, men heldigvis så var den død da, den var klemt mellom de to sofaene, som egentlig helt utrolig at det har gått an. Og så I slutten av det oppholdet så var det noe som påvirket meg der jeg var alene hjemme med min mor og så spurte hun om hun kunne ta seg en liten tur ut jeg sa at det var greit og satt og lekte med Lego på gulvet I stuen og så ser jeg ut av vinduet og der ser jeg på en måte trappen opp til inngangspartiet og der ser jeg en ånd som ikke går opp, men svever opp og så inn går gjennom døren og så går han nærmere og nærmere meg og så sitter jeg og ser dette her og så sier jeg Dalam nama Tuhan Jesus Bergila I Jesu navn, vik fra meg og fra jeg sa det når han sto der over meg så hver gang jeg sa det så gikk han tilbake igjen og så gikk han tilbake igjen, og tilbake igjen helt til han var ute av synet og vekket fra rommet. Og det var på en måte en opplevelse som var utrolig vanskelig å forstå. Og det var vanskelig å bearbeide, og det var vanskelig å på en måte gripe for Når mamma kom tilbake igjen og jeg skulle fortelle hva som hadde skjedd, så syntes jo hun at det var vanskelig, og jeg syntes at det var skremmende og vanskelig. Men tillitsfullt nok så var det på en måte tilliten til Jesus at han var der og at han passet på, og at det han som den sterkeste. Det noe som på en måte ble stadfestet I meg da, og jeg tenkte på det mye I etterkant at ofte så lurer en på opp igjennom I ungdomstiden og har jeg den hellige ånd og jeg på en måte ser ikke det synlig men der opplever jeg at du kan ha et full tillit altså hvis du den som ber Gud om å få hans ånd, den hellige ånd, den får det, ja, og at den kan være trygg på det, og at den er der når vi trenger han. Så tilbake til fortellingen da, så når pappa kom tilbake igjen, så sa han at han hadde møtt en kirkeleder der, som også var en trollmann i den gruppen, så det var egentlig på en måte den lederen i den landsbyen, og han sa det at han hadde makt til å drepe til Java, som var den øyen som vi bodde på. Og det er jo et sånt type okkult fenomen at det er sånn det er der, og jeg synes det er veldig vanskelig å forstå, samt fordi det er ikke så veldig sånn gjenkjennelig her i Norge, i hvert fall ikke for meg etter vi flyttet tilbake igjen, mens der var det på en måte helt normalt da.
0: Men den opplevelsen du da var igjennom, hvordan det formet deg etterkant?
1: Du, den har formet meg i to faser da. For det første så har den opplevelsen gjort at angst har egentlig på en måte bitt seg litt fast hos meg. Og det var ikke bare en sånn kortvarig opplevelse, det har vel vært nesten, ja, til jeg var 24, vil jeg tro, sånn cirka, der jeg var utrolig redd og visste egentlig ikke hvordan jeg skulle møte det ukjente, og det ble beskrevet ofte i møte med mørket da. Så hver kveld når jeg skulle legge meg, så kjente jeg på en måte en veldig vond følelse inni meg, som jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle håndtere. Og det jeg lærte da av foreldrene mine var å be om det. Så hver kveld så ba jeg til Jesus, be deg om at jeg må sovne fort, sove hele natten og ikke drømme. Og disse bønnene her, de sviktet han ikke meg. Så jeg lå under sengen og prøvde å gjøre meg usynlig, prøvde å puste kontrollert sånn at ikke en kunne se at sengeteppet gikk opp og ned, og lå helt i ro med beina og ba intenst, fordi frykten var så stor. Og dette vedvarte veldig, veldig lenge, holdt jeg på å si, til jeg var voksen da. Så når jeg måtte begynne å behandle dette her, når jeg var cirka 17-18 år gammel, så hadde jeg en samtale med foreldrene mine der vi begynte å snakke om dette om igjen, og veldig mange av minnene kom tilbake igjen. Så var det igjen akkurat som å åpne en sånn her en brusflaske som har blitt ristet. Da kom på en måte alle følelsene tilbake igjen, kjempe mye sterkere enn det jeg husker de da. Og det som jobbet seg fram var, ja, jeg hadde de der vonde følelsene, men Gud var der med meg som en seksåring, for jeg tenker jo det at meg som seksåring kunne ikke ha kommet på de ordene, eller jeg på en måte så ikke den sammenhengen da. Og det å etter hvert få den tilliten og lene meg inn i relasjon til at Jesus, han er alltid med oss, og tro på det og gå på det og holde det fast og si det som en sannhet, det var noe som hjalp meg, og etter hvert fikk på en måte løsreve meg fra det som hadde skjedd da.
0: Kjære lytter, det er Karl-Erik Våler som er dagens gjest i programmet Dette er mitt liv, og før vi fortsetter denne samtalen, Karl-Erik, så har du valgt en sang.
1: Ja, jeg har valgt en sang som er skrevet av LaCroix, og den heter I'll Find You, og det er en sang som jeg er utrolig glad i, og som har et budskap om at hvis du er hvis du på en måte har noe som, som hvis du på en måte får tapt da, så som jeg av og til har opplevd meg, så vil Gud finne deg, hvis du bare åpen for han.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, I dag I Stavanger, og møter Carl Erik Våler, som gjest her. Og Carl Erik, du delte at du har vært igjennom tøffe ting som vi skal komme tilbake til etter hvert. Men du reiste til Fjellhaug for å gå på bibelskole, og der traff du en jente som het Marianne.
1: Ja, det stemmer det. Det var en utrolig spennende tid å være ferdig med utdanningen og kunne på en måte kjenne litt på friheten av hva du har lyst til å gjøre. Og da hadde selvfølgelig begge brødrene mine gått på fjellet, og da var jeg jo forpliktet til å fortsette den tradisjonen. Neida, men da kom jeg til fjellet og husker første gangen jeg så Marianne, da jeg var jo veldig opptatt av fotball, så det viktigste var jo å se om hvordan gymsalen på fjellet var, og hva slags muligheter den hadde. Så var det jo en samling der også. Og på veien inn I gymsalen, så gikk jeg inn, og da møtte jeg Marianne på veien ut. Og da, det var bare noe som grep meg I akkurat det øyeblikket. Og så, ja. Tenkte jeg ikke så mye over det, men så kom det til den kvelden eller kvelden etter, jeg husker ikke, da holdt vi på å spille fotball i gymsalen sammen med en gjeng som var gira, og så ser jeg opp, og der kommer det en jentegjeng, og der jeg tilfeldigvis Marianne. Og tror ikke du jeg vinket til henne? Der fra fotballbanen, og så akkurat dette jeg hadde gjort det, så tenkte jeg, hva har du gjort? Hva har du gjort nå? Det må jo sett kjempe teit ut. Men det var noe så. Og så gikk på en måte det noen uker, og så fant vi ut at vi var en bra match. Ja. Fikk prate masse om livet, og det så kjekt å ha samtale som grunnlag for relasjon. Det å på en måte gå ut litt I dypet og snakke time etter time om ting som var viktige og ting som var gøye. Ja. Så hun, jeg og hun, vi har holdt sammen helt siden da. Mm. Og fra Fjellhaug så gikk turen til Øygarden for meg. Der ble jeg utfordret om å være en del av et team da. Det var egentlig bare en eldre student som sa, dere fire, dere skulle ikke reise på team. Og så var alle åpne om det, og så ble det til at vi begynte I team da. Så da bodde vi ute I Øygarden og fikk lov til å jobbe med tenårings- og ungdomsarbeid. Krikk og kor og leirarbeid. Så jeg husker at det var litt tøft overgangen fra å være på bibelskole. Føltes det nesten som at du var I et drivhus, og så kommer du ut og skal drive på en måte kristen arbeid, fortelle om Jesus, og så bare endres klima som blir helt annerledes da. Så da var vi fire, alle var jo cirka 19, og da skulle vi tale, da skulle vi spille musikk, vi skulle synge, og vi skulle organisere, være leirsjefer for 80-100 barn. Så det var ganske mange oppgaver som ikke vi opplevde at, eller hadde erfaring av å mestre da. Men gjennom det så opplevde vi stor mestring, og vi opplevde Guds ledelse også i den tiden. Og der jeg husker vi var på en leir, 8-10 års leir I Setervika, og så var vi litt sånn usikre på, sant? Vi hadde de vanlige møtene, og så var det sånn, skal vi ha vittnemøte for 8 år til 10 år, så var det sånn, ja, skal vi det? Altså, de jo bare 8-10 år, hvorfor? Ja, så var vi litt usikre på det. Men så var min gode venn Svein Brede, han sa det at jo, vi kjører på, og så ser vi. det gjør jo ingenting. Og så husker jeg at vi satt der, og så reiste en og en deltaker opp, og sa, jeg har lyst til å følge Jesus. Og så gjennom den, det vittnemøtet der, så hadde nesten alle vært oppe og sagt det, og jeg ble sittende igjen med litt sånn, tenkte med meg selv, hvorfor holdt jeg igjen, eller hva, dette her var jo helt fantastisk, tenk at så mange barn har fått lov til å møte Jesus og har lyst til å følge etter han. Har lyst til å elske de som er rundt seg og elske seg selv og følge etter Jesus. Det var stort for meg.
0: Mm. Ja, det var spesielt. Ja. Etter tiden i Øygården så begynte du å studere.
1: Det stemmer. Jeg begynte på lærerhøyskolen. NLA, Norsk Lærerakademi, for jeg, det er jo veldig sånn rart, men etter så mye motgang i skolegang, så begynte jeg på læreryrket. Jeg tror noe av motivasjonen min var å se de som synes det er utfordrende, rett og slett, ja. Og jeg har noen erfaringer med noen lærere som har sett meg, og noen som absolutt ikke har sett meg, og det å kunne få bety en forskjell. Så da begynte jeg på lærerskolen, og gikk der ett år, men opplevde vel ikke helt at jeg traff. Ja. Så jeg valgte å bytte retning, og i stedet for å bli allmennlærer, så hadde jeg lyst til å spesialisere meg i idrett og friluftsliv. Og da reiste jeg til Stavanger, og tok med meg Marianne, vi gifte oss da, og så kjøpte vi vår første leilighet i lag, og så studerte vi på universitetet i Stavanger, ja. Og da tok jeg idrett og friluftsliv.
0: Men så skulle du ta en bachelor, og da ble det ikke så enkelt for deg.
1: Nei, altså, det å skrive en bachelor, det er kanskje ikke for alle, og spesielt ikke hvis du ikke er glad i skriving og lesing, som har på en måte vært en utfordring gjennom livet mitt. Så det, der kjente jeg at jeg ble dratt mellom to ting da. Det ene er å jobbe for å tjene penger, og så er det skolen på den andre siden. Og så jobbet jeg på, gjorde en god innsats, hadde gode arbeidsrutiner, men jeg opplevde vel ikke at jeg fikk på en måte fikk det til. Så da begynte jeg å tvile på meg selv, tvile på mine egne evner, og tenkte at ja, jeg vet ikke om dette her kommer til å gå. Og det var egentlig veldig sånn problematisk for meg, for i min familie så er det veldig mange som er kjempeflinke. De er smarte og dyktige til det de holder på med, og jeg kjente det. Det er ikke det at de har gitt det presset, men jeg opplevde et indre press fra meg selv å nå opp til det som søsken mine, foreldre mine, besteforeldre, altså den slekten der, kunne få til da. Så det var en utfordrende periode å ikke føle at jeg nådde opp til forventningene.
0: Var det sånn at det utviklet seg til angst også etter hvert, eller?
1: Ja, altså den angsten har jo på en måte vært der, og den fikk ikke så sterk tak i angsten i forhold til studiet, men det var der, og det var sånn at du ønsket å på en måte unngå det som er vanskelig, ja. Og det var, altså, hva var på en måte fremtiden, sant? Nå hadde jeg gifta meg, skal forsørge familie, og på en måte hvordan skal jeg løse dette her da? Og da husker jeg at Gud møtte meg på en veldig spesiell måte, som jeg egentlig aldri har på en måte opplevd før da. Og det er så utrolig takknemlig for det var en dag jeg satt og skulle ha litt alenetid sammen med han. Jeg tenkte jeg skulle lese I Bibelen. Det var sikkert I forbindelse med noe innlevering eller eksamen, sant? Og da det å gjøre sånne ting veldig mye lettere enn når I hverdagen. Men da først så satte jeg meg ned, og så ble jeg ganske sliten, så satte jeg meg ned på gulvet, og så la jeg hodet ned og tenkte jeg skulle ligge med hodet ned på bakken mens jeg leste, og så sovna jeg. Og plutselig så våkner jeg av en stemme som sier les profetiene. Og jeg ble litt sånn, hva var det som skjedde der? Var det en stemme? Var det en drøm? Aspeiling. Men for meg så var det på en måte veldig sånn konkret da. Så da begynte jeg å lete, og selv om jeg har på en måte hatt Bibelen nært hele livet, så har det ikke vært sånn at jeg har kjent den ut, inn og ut, holdt jeg på å si. Så jeg gikk frem til indeksen, holdt jeg på å si, og så prøvde jeg å finne liksom, ja, profetene, så begynte jeg å lese litt, og så fant jeg frem til profeten Ezekiel, og holdt på å lese, og der opplevde jeg at Gud møtte meg da. For der sa han i vers 1, og han sa til meg, menneskesønn, stå opp på føttene dine, så skal jeg tale med deg. Og da tenkte jeg, ok, da gjør jeg det, og da reiste jeg meg opp og sto der. Så står det, og da han talte til meg, kom ånden I meg, han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg. Og når jeg sto der og hadde lest det, så bare tenkte jeg, både sånn en typ, det var en frykt, men en sånn ærefrykt, altså, oi, kanskje dette her noe som han har lyst til å si til meg. Så da fortsatte jeg å lese, og der står det, og han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørene som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dagen. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg. Og du skal si til dem, så sier Herren, enten de hører eller være, for en gjenstridig etter de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem. Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridighet de. Og det, jeg opplevde at han traff på en måte fortellingen min, som har på en måte vært dominert av frykt. Frykt for det ukjente, frykt for ikke å være god nok, frykt for fremtiden. Og måten han sa det, at han hadde lyst til, han hadde planer for meg, og han hadde lyst til å gå med meg, det gjorde at skuldrene mine senket seg. Og da ble egentlig bacheloren ubetydelig. Jeg husker svigerinnen min spurte, ja, hva skal du etter sommeren? Fordi, og da visste jo jeg at jeg ikke kom til å klare dette her med bacheloroppgaven. Og da sa jeg, vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror at Gud har en plan for meg. Og det gikk jeg på, og så kom sommeren, da vi var på et sånt arrangement, som min kone, hun ville ha en iPod, og abonnerte på Vårt Land. Noe som vi ikke leste. Vi hadde ikke tid til det. Jeg spurte moren min om hun hadde lyst til å ha den avisen. Ja da, hun kunne ha den i den sommeren. Og så ringer hun meg og sier en dag at du, nå din utlysning av en jobb på Solborg Folkehøyskole. Du kunne ikke tenkt deg å søke. Og så tenkte jeg med meg selv, jo, det hadde vært drømmejobben, men da må jeg si at jeg ikke klarer å fullføre bacheloren. Det vil være veldig flaut. Jeg tror jeg bare ikke gjør det. Jeg sa det selvfølgelig ikke til hun da. Så ringte hun meg en liten uke etterpå og sa, du kaller ikke den der søknaden, har du gjort noe med den? Så fortalte jeg, nei, jeg har ikke gjort det. Og så sa hun, jo, jeg synes du skal gjøre det. Det verste du kan få et nei.
2: Ja.
1: Og så sendte jeg en søknad og kom på et intervju på en fredag. Og så mandagen etterpå så sa de, du vil veldig gjerne ha deg. Har du lyst til å begynne å jobbe på Sorbo Folkehøgskole? Det var så utrolig betydningsfullt for meg, og det var ikke bare meg, det var meg av flere, og at de ønskte faktisk å ha meg på tross av det jeg fortalte de på intervjuet med at jeg ikke var ferdig med bacheloren og det greiene der. Ja, men det klarer du å fullføre denne høsten, sa de da.
2: Ja.
1: Og få den tilliten. Og det var helt, helt nydelig.
0: Det må ha betydd mye for deg.
1: Ja, det gjorde det. Virkelig.
2: Ja.
1: Det å bli anerkjent og sett og ønsket ikke minst, det har utrolig stor betydning for oss.
2: Ja.
0: Vi skal fortsette denne samtalen, Karl-Erik. Vi har en bolk igjen, men først en sang til har du valgt.
1: Ja, jeg har valgt Mountains av Sean Johnson, som er en sang som handler litt om alle de fjellene som vi møter, og hvordan Gud kan bære oss og hjelpe oss over de tingene som er vanskelig, uansett hvor vanskelig de ser ut.

0: Mitt liv som på lufta, og vi skal høre mer til Carl-Erik Våler, som dagens gjest. Carl-Erik, du har vært her nå på Solbjørg Folkeskole I flere år, og hvordan har den tiden vært?
1: Du, det har vært en utrolig spennende tid. Det har jo vært mye oppturer og mye nedturer som livet fullt av. Men når det kommer til ting som meningsfulle, så har jeg opplevd at det å være her har vært utrolig meningsfullt. Det å få lov til å gå I lag med unge mennesker som kommer ut av hjemmet sitt, holdt på å si, foreldre, og skal på en måte prøve å finne seg selv. Og det å få lov til å gå sammen og undre seg over livet og stille spørsmål, møte ungdommer som har på en måte gått gjennom videregående der. Det kanskje ikke så mye rom for å snakke om de tingene som viktige da. Som for eksempel mening. Hva meningen med livet og hva min verdi? Så jeg har satt I mange elevsamtaler der jeg har spurt om hvis du skulle på en måte satt verdi på deg selv, hva verdi vil du ha gitt deg? Og så har de egentlig ikke kommet med noe svar. Og der tenker jeg, hvor kan vi finne svar om hva verdi vi har? Og Jesus, han jo det perfekte eksempelet på min verdi. Nemlig det at han var faktisk villig til å gi livet sitt for meg. Da. Og det på en måte så fundamentalt viktig I møte med de menneskene som rundt meg, enten I familie eller det her på skolen, og si det at du har uendelig verdi. Du uendelig elsket og ønsket. Fordi selv om mennesker har behandlet deg vanskelig eller dårlig, og selv om livet vanskelig, så det ikke bare noen mennesker som vil elske deg, som på en måte har kjent på denne kjærligheten, men også en Gud, en far, som har lyst til å bli kjent med deg. Og jeg opplevde det veldig sterkt når jeg ble pappa for første gang, så husker jeg at det å bære barnet mitt til dåpen, var for meg en sånn anerkjennelse av at jeg kan ikke lage en hovedvei for deg gjennom livet, der du skal ha det bra hele tiden. For jeg kjenner meg selv, og kjenner mine begrensninger, og mine styrker, men jeg trenger noen som kan bære barna mine, fordi jeg elsker dem. Og den kjærligheten, den så sterk at den, selv om jeg her, selv om jeg ikke så kjærligheten der. Guds kjærlighet, den sterkere enn alt, og det rom for alle hos han. Så gjennom denne tiden her på Solborg, så har jeg møtt mange elever, og det nok ikke alle som har blitt, på en måte blitt kjent med Jesus, men som har på en måte blitt påvirket, og så det noen som har blitt kjent med han, og som har tatt han inn til seg, og ønsker å få mer av hans kjærlighet. Og kan fortelle en konkret historie, det var veldig spesielt, for jeg var oppe og svømte i svømmehallen, og så kommer det en tidligere elev som en kollega og spurte om han har lyst til å bli med og spise middag hjemme hos de, og så kommer det noen tidligere elever også, og så kommer det en elev som har vært på tur, og han hadde møtt Jesus I England, så når jeg kom inn der, så sier han, kan jeg velsigne deg? Og da var jeg veldig, veldig skeptisk, fordi han var veldig morsom og tullete når han gikk på skolen, og jeg trodde kanskje han bare tullet med meg. Men så var han seriøs da, la hendene sine på beina mine, og på hjertet mitt, og på hodet mitt, og så sa og ba om Guds velsignelse, og det var så utrolig fint. Og resten av den kvelden så satt vi og pratet om tro og om livet, om ting som ikke vi forstår da. Fikk på en måte et nært fellesskap, et åpent fellesskap. Og det å være åpen om livet, om de tingene som er vanskelig, det tror jeg er nøkkelen til å ta noen steg videre i livet, uansett hvem det måtte være, om det er noen du kjenner i kirken, eller om det er noen du, en psykolog, eller noen som kan på en måte hjelpe deg. Ja. Men i mitt liv så har jeg funnet mye mye gull hos Jesus da, som er type, jeg ser på han som en lege for livet. Ja. Mm.
0: Har du noen ord til de av lytterne som kjenner på mindreverdighet og maktesløshet?
1: Ja, jeg har noen ord som jeg bare siterer fritt av, hvis det er greit. Og det som har vært viktig for meg, det har jo vært Jesus, som er frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Ja. Og det for meg så har på en måte det vært et bibelvers som jeg har holdt på, nesten følt at jeg har hatt det i hendene, fordi når frykten er så stor at det ikke er plass til noe annet, så er det på en måte, så kan jeg holde på det sitatet som en sannhet som Gud har sagt, og så kan jeg prøve å tro det og tro det mer og mer, og så slipper på en måte, har frykten sluppe taket. Og så tror jeg at Gud sier noe om at han skal gjøre våre stier rette. Stol på han, så vil han gjøre det. Så det handler faktisk ikke om meg, det handler ikke om hvor god jeg er, sant? Jeg har tenkt at jeg skal være så sykt god, men det å kunne bare være meg selv og la Gud få være god, for han er god, og da leder han oss, og av og til ser det mørkt ut, og så blir det lysere, og det veksler i livet, men Gud er der uansett. Jeg vil bare oppfordre til å snakke med noen som du stoler på, eller noen du kjenner, og kunne bare snakke om de tingene som er vanskelig. Mm.
0: Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Kjære far, jeg har lyst til å takke deg for at du er utrolig glad i oss, i meg. Takk fordi at din kjærlighet overgår så utrolig mye. Far, du ser at som ofte så er det bare et rop om hjelp. Hjelp meg i denne situasjonen, far, og takke deg fordi at du hører oss, og at du har sagt at du vil aldri svikte. Så ber jeg deg for alle de som har det vanskelig, far. Ber deg om at du må vise deg for dem. Så ber jeg deg om at du må hjelpe meg til å se dem. Lytte etter de som har det vanskelig. At vi kan være til støtte for hverandre, far, i dette livet. Så vil jeg be deg for spesielt de unge, far. Du ser at det er en ganske utfordrende tid å vokse opp i. Be deg om at du må være nær alle de unge, gi dem håp og fremtid. Be deg om at ondskap og krig må bli byttet ut med fred, far. Så vil jeg bare takke deg fordi at du har sagt at du har all makt på himmel og på jord, at vi kan frimodig gå frem med din kjærlighet. Så bare ber deg om at du må øse din kjærlighet utover alle mennesker i verden, far. I Jesu navn. Amen.
0: En hjertevarm takk til deg, Karl-Erik Våler, for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Kjære lytter, Guds kjærlighet sterkere enn alt, sa Karl Erik. Ikke det fantastisk å vite? I Johannes evangelium kapittel 3 vers 16 og 17 står det: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er evangeliet, som betyr de gode nyhetene, og det er dette verden trenger å høre i dag. Og nå vil jeg oppmuntre deg som ennå ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, om å gjøre nettopp det. I dag er frelsens dag. Jeg ber først en bønn, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg, Jesus. Bli min Herre og frelser i livet. Takk, Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Det står i Johannes evangelium kapittel 1 vers 12: Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler det eller ikke, så sier Bibelen at når vi tar imot Jesus, så blir vi et Guds barn. Om du som ba denne bønnen ikke har en fysisk bibel i huset, kan du gjerne kontakte meg, Jørgen Reinhardsen. Jeg er på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives 90 med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Og husk, kjære lytter, uansett hvor du måtte befinne deg rundt omkring i verden, så kan du alltid lytte på Dette er mitt liv på podcast. Drøssevis av tidligere episoder ligger ute, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv der hvor du pleier å strømme musikk eller podcaster. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli veldig gode samtaler etterkant av disse programmene. Og husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

På Tomstad det brygger deg så sterkt til det øl. Det spark I vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røde som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

apropos. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.